0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: det var Sara Larsson med Lush Life och jag spör ju liksom man ska gå längre lov vara sur efter det målet som inte blev godkänt igår när ballen var långt inne och så är ju försovit med på att fyra upp och hive mer bensin på bålet ved att ta fram det klippet här för exempel från sändningen vår igår där Kalle och Knut Anders såg att ballen var inne.
1: Ja, vi må bare holde det gående litt av stunden.
2: Han peker jo på ballen lenge etterpå keeper at den på streken, men han flytter den jo fram. Det jo ikke noe å tvile om.
1: Se her
2: ja,
1: nå!
2: Ja, han jo inne.
1: Se, ballen langt inne.
2: Vi ser det fra en vinkel bak mål nå. Men ballen jo inne.
1: Den inne.
2: Nei, der vi, blir vi jo fort
1: snitt. Blir vi snitt, rett og slett. For to ekstremt viktige poeng.
2: Hadde dette vært I mesterskapet, der det jo målteknologi. Det, ja,
3: det
2: har
3: skandal at vi har sånn billig var. Det jo
2: Det var bare kommet en ny diskusjon da. Det jo Lillestrøm jo et av lagene som vil fjerne var. Hvis vi har en sånn billig variant som du snakker om, kan vi like godt fjerne det.
1: Ja, TMU-var, det ikke vits, for dette der jo, ser jo veldig ut som ballen over streken. Så får ikke var lov til å gå inn og se på Nei. Bildene en gang.
3: Nei. Det jo ille.
2: Skikkelig ille.
0: Ja, mye frustrasjon I kommentatorboksen I går med andre ord. Og det var nok rundt I dem tusen hjem I Romsdalen også, ikke minst innad I klubben. Hvis vi ser litt på tabellen, så ser vi at vi ligger på en fjerde plass da, med 37 poeng, men med seier I går så ville vi ha klatret forbi Tromsø som ligger på en tredje plass, som ja. Har 39 poeng.
4: Den jo sur, og så det jo noe med kampprogrammet fremover. Det jo ikke enkel motstand som venter Molde I ukene fremover.
0: Ja, vi har mye å klage over selvfølgelig, og så kan vi jo tenke både på Ålesund og Kristiansund da, som ligger ned I sumpa der, øyferdig med å rykke ned som enda mer å klage over, men hva hjelper for det oss? Vi skal ut I Europa vi. Snart lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir halv ni først. Ariana Grande.

se vad vi kan få till. Ja, det kan vi alltid göra. Vi kan få till något mer musik här på morgonkvisten som för exempel från Alan Walker. Det här är Faded 13 minut på 9.

0: No.
1: Vente en träningen, klick i någon del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det
0: ska vara så. Ja, men vad? Okej.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: No.
1: Vente en träningen, klick i någon del.
0: Nej, men låt mig gå.
1: Okej, men det är spärsmål.
0: Ja, men vad?

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.